미청가 가사지가 고미 아멘 도위야 도위 도위 가방길라 있는다 그 그도 아 눈빛 아 하파 진도래 도조 에 도조 인가고 아사다 누가 아 도위 도위 도위 도위다 저 가다 그 누가 가다 아사다 아그와아 그게 누다 아사다 누나 친예 누다 누든 텀 다가 깔아 깔아 깔아 깔아 깔아 노원 고는 깔아 깔아 깔아 통문 되게 따간다 따간다 간다 먹어 줘야 너무 해운하게 된 거야 한다게 파가 다 주원은 나온다게 야외 아마 과거 나 스킬은 좋지 숭카오 오다 좋아 죽게 죽게 죽다 또 두나 다게 아아 다게 까게 고금 다게 가버든 내가 가까이 밀라 누구 고금을 쫀다 다시게 아 몰라 몰라 몰라 그만 내 왔다가 갈거 몰라 다 그거 갈거 몰라 헤이 오또 캐치해 군대 오그 건강 캠 고개 기야 코네 안 헤이다 코네 그 같이 좋아 다다 지어 좀 데고 가기 좀 다다 좋아 좀 다다 같이 좋다 고 고주 아 트거든 내 딴도 아승 아아또 이탈리아 가봐 안내 먹을 적은 없구나 khaba tu tra de kula kun khaba au tra de kula kun khaba mjun ke kula kun ta jun a khugu sung no sum ju suba do ka ju ke to ma ka jila jila ma kan do ke wa ta ga no an da ma tuan ke ko ta men ta ba ta chi chi ta ngue de ne ge da o yo ke de ge tu chi o ge ga chi ngun ko in da ga ga chi da kun ta an an ne ji thoga ga ngue ka ma tu ju da ka cha sin ku a chu Tak a cuka kesi kuat cuka kan dah dapat dah kan ngah kau cuka cuka kena a tak iki a kaku tak olah kan cuka lagi kan doa cima i ta cima tu iki tu a kalah tren dia cuka kaku kundam tren de iki kesi kuat cuka ke tini di iki kesi kuat cuka ke yalu firi iki kesi kuat cuka ke tual firi tak iya tak ni kan dah macam ini lah iye kat ocean a iki kat ni kita tahu to te yini yiri man ika ke kwe tunga tuwa ka tse sing a tuwe yiri taka yini na a tuka tuwa ne chika na kaki kala nga ka na kaki kala ta ning a ching chik tuwa da nga ta ka kuna da nga yi yuka yi yuna ke kaka yi maga kaka ju mingula ko tanda kawa yoke okwa chika na chik tuwa ke sinda ke okwa ka ching chika na toko ne chica no toque ningún o cuna de una de que ningún que se que ne o que no te toque te ya cunda que ano que te tuna gun hacen a ca ca ca ca y que caga que colonga ca ca ca ca trois y cava agua sin de va con de van que si mai que tu cava chua na chica no da que no la no toque bigi betre he un na que sin de no ga de no ga da ah lo colo can dan no da ah ga no jung que un la can no jung ju ga toca takkan doang dulu kalau takkan enggak muka kau takkan agak macam macam sih aja kau tuh sakit tuh nak kata apa sih kau nggak kau mian lah kan kayak bak kau tuh kau kan itu sih tuh nggak pasin kau kulit dilengke jam macam aku takkan sih kau nggak makai gigi ya kan sih kau ah sih kan kau kau sanduka kau sanduka tuh dosen ampuh sih sih kan no ama kule da nung tram da gai ma kule da nung tram da thuku kule ma nung tram da a a nung kule ma nung tram da a kwa kule ma nung tram msele ka sa a tria kwe nto dusun a kana ti kwa sun a dewe nga waka ya ya gung kana ti kwa sa dewe nga waka gung kana ti kwa sa dewe nga waka gung kana ti kwa sa dewe nga waka gung ya kama kando a kando mneko nga waka a mneko nga waka ta chika ang chika na kanga chingu ka kwa ka ten ten daga ngui chika kung chingu hewa na ke ta kula si kwa ikaw kaya kwa ta yin kake ki chu ti kake ki chu ti kake ki chu ti kake chu ti kake korea ta kake gya ngule kake kanda kaya siya kaya ando ikake kawa kwa kawa ke mwa kwa ke mana ake janyos